Bog svima, ako ste mislili da je srpanj bio vruć, kolovoz nam kuca na vrata s još vrelijim domaćim hit singlovima. Ovu će emisiju ispuniti većinom ženski glasovi, a jedan džentlmen otvorit će im vrata. Ostanite s nama i doznajte tko su on i one. Nakon što smo ga slušali u digitalnom obliku, novi album Ivana Zaka zaživio je i na nosaču zvuka. Na petom studijskom izdanju popularnog glazbenika nalazi se čak 14 pjesama. Već su nam poznate Haljina bijela, Oči ko safiri, Tajne naše i aktualni singl Ako se nekom daš, a možete ih čuti uživo na nekom od njegovih ljetnih koncerata.

Nastavljamo u romantičnom tonu, ali ovaj put iz ženske perspektive koju nam donosi Stefani, njezin novi singl U tvojim rukama, donosi emotivnu glazbenu priču o bezuvjetnoj ljubavi, povjerenju i osjećaju sigurnosti koji pronalazimo uz voljenu osobu.

kako haljina stoji našoj Lile, možete provjeriti već 8.8. u Ernestinovu kod Osijeka, gdje će zanosna Splićanka održati veliki koncert na otvorenom. Lidija Bačić ovim singlom najavljuje svoj novi studijski album.

A na sretnom 13. mjestu susrećemo prvi prošlotjedni prijedlog. To je novi singl Antonije Dore Pleško, Da se zamrači nebo. Glazbu za pjesmu potpisuje Pero Kozomara, tekst Sanja Tafra, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Leo Škaro. Ovom pjesmom se mlada glazbenica vraća u mediteranskom zvuku i otvara novo, autentično poglavlje u glazbenoj karijeri.

Na CMC festivalu i ove godine nastupila regionalna zvijezda Neda Ukraden. Na pozornici je izvela novi singl Ko te može više voljeti, koji se nalazi na njezinom nedavno objavljenom albumu Svoja na svom.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova, na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Miroslav Škoro objavio je novu pjesmu Laži Mare, glazbenu posvetu svoje majci Nedi i baki Mari, koju je snimio zajedno sa svojom djecom. Riječ je o prijepjevu tradicionalne makedonske pjesme Laži, laži Vere, čija je melodija Škoro osvojila još kad ju je prvi put čuo u izvedbi Ivice Plivelića. Škorina kći Ivana otpjevala je pjesmu s ocem te glumi u pratećem videospotu, a sin Matija osvirao je gitarske dionice. Produkciju potpisuje Škorin dugogodišnji prijatelj Ivica Murat. Laži Mare, naš je prvi prijedlog.

Nije ceo svet, treći je singl sa aktualnog studijskog albuma U magli sjaj električnog orgazma. Električni orgazam od prošle godine ponovno djeluje kao kvartet, a u toj postavi, predvođeno je Srđanom Gojkovićem Giletom, snimljen je aktualni album U magli sjaj. Slušamo Nije ceo svet, drugi ovotjedni prijedlog.

Iako je Jutro njegov prvi samostalni singl, Josip Senta već godinama razvija svoj autorski izričaj, oslanjajući se na iskrene tekstove te melodičan pop-rock zvuk. Autor glazbe i teksta je sam Josip Senta, dok produkciju i aranžman potpisuje Marko Mihaljević. Josipova glazbena priča započinje s Jutrom, naš posljednji prijedlog za ovaj tjedan.

Nebo iznad nas, Opća opasnosti, predvodi niz od prvih pet najviše pozicioniranih singlova. Na drugom je prošlotjedni prijedlog novi singl Nine Merlina Zbog tebe. Na trećem je mjestu Thompson sa Zagorom, a na drugo se smjestio Parni valjak sa singlom Sati. No ipak, Čola je zadržao tron i u ovome tjednu sa singlom Ne daj da ostarim sam. Toliko od nas za vas u ovome mjesecu. Vidimo se i slušamo u kolovozu. Lijep pozdrav!